O to le fa nau. Ya o to fa longo yo o to ma tua ileli. Awa o le mea tonu lava lea. Ya e ava ilo ta mama lutina. O le ulu wa itu la fono wa yai le mea wa folo folaina. Ina ia manuwi ai oe. Ma ia e nofo tului ai ilunga o le lau ele ele. O outou ta mafo. Awa nei outou fa ono ono atu ia outou fa nau. A ia tausi atu iai ia oa inga ma poa poa inga aleli. O outou polonga. Ia outou fa alongo yo outou wali ilale tino. Male matau male ngatete ile faa maoni o utou loto. E peise ya iwa faa longo ya keriso. Awa nei faa tanga au auna. Faa peyo tangata e faa fia fia. A ia faa peyo au auna keriso. Oe faile fina ngalo le atua male loto. Male fia fia. Male au auna atu aile alii aile ole tangata. Olo outou iloa o le na te faia se a mio le lei. E maua lava e ia mai le alii e tusa. Ma lea lava a mio. Fai mai se manatu ile a fiafi le nei. Tama awane avea i tātou ma se tangata fa ato ngā au auna. O le faa malo si au o le apostolo Paulo i le e kare sia po i la tau uma o e ua o le aupa ia Efeso. Awane i e faa to ngā au auna. A iyo tatou au auna ma le faa maoni o tau loto e peisea i ua faa longo ya keriso. E yai mafutanga e yai ta itai e ta itai e ta maa e la dote faa longo i ta la isi tangata a e la dote le faa longo i le mea mai le atua. O le mea fo i lea ya lei ona, ona maa le pelepe o nisio mafutanga o to tonu e kale sia aisea because uo tato faa longo i isi tangata. Ai fai mai le fionga le atua le fiafi le nei Samoa. O outou ta mafoi, aua nei outou faa ono ono ya outou faa nabu. Aia tau siatu iai maa inga maa poa poa inga mai leli. Amen. Wa meala ya poa poa iai o tatou faa nabu. A poa poa iai le sasa. Tatou wa poa poa iai ya fefefe ya te oe. Tato wa poa poa i ea i mea e faa le tonu ayo la to olanga. E le ai. Fe meyo le tamaa. Ea oa oatu yo la to faa nau. La to te le faa ono ono fo yo la to faa nau. Ae la to te a oa oatu ile upu le li. Awane o tato faa tonga au auna. A ia tātou faa o wa oe pei o lo tātou faya ma o tātou faa longo i leli. Fabai yo uso yo le toi upule ne ia outou loto te tele i leli i ma le ma losio lona mana. E ese le ma lo losi o upu faa le nganga. Wa tau tala i ayak paulo. E faa pea se ta maa e tau tala ili sao e maa losi lana upu e ave o le upu faa lea nganga e ola ai lea nganga o le tangata. Amu ia le nei apostol. O lona faa sa waa i tangata po le faa nau o le atua o e woe moli mau le tala le lei ma le le lei o le atua. A ina ua ia salamo mali liu mai. O ina

0: Malo, malo, lávale.
1: No, le.
0: Le sirva, malo, fuele. Como fongo, vale, tato. Poca la mirele, ya fiafi. Ya, taritono. Tabla mata el ol tato fasoa. Mirele, ya fiafi. Ya, ose. Tama y fuego sanga el tato fasoa, le ya fiafi. O le upu fasoa. Well, I don't know if I know no male are fail. He tattoo segment name. Ole eangale fasoa. Pole swallow pule. Etalatala no ai imta upu. I miss a foim taupu or talfing. I male tattoo a porcalami. E facili outu. Ea e tupulanga talabom. Ya un afo iso se mea, so se tangata, so se si, so se mea, iso se, so se ala. Ya, ay, ya un ale, le fasoa, ya un mai, ya matu, ya ele o se mea fo ye, fa, fa iloa, totelio, olangona. Ay, ya un ale fasoa y manatu. Ina ia, fa tupu pele mana malama ile wao tato wao ta ma uama misfonga ni ba yael tato viewers mal tato radio listeners in the yafi ya telton ole afanga tonu len malama matu tonu ifi o maina e tu salaba male au tu wa filia e amata il tato fa soli ni yafi. I have a pair of four sang up. While I honor to pull a totelo fafitauli, mal totelo vivesi, e a mata mal meleolita. Oleita etaua foi meleolita turn to spire. Lonowing or semia will live on a fair aye tato tangata palatino. O sematao pu one lever on a fenga yai matato tangata olei lala o se mea e fainga tau na ta ofi ai o se mea foi e fainga ofi ona e fautouta le fainga or it's hard but it's possible to control o le tau tele o mea lota vai yatu le temine lausunga. While I honor to pull a totelio fafitauli to the totelio vivesi, fusuanga, to langa fapene, onol ito tangata. I am a foul eater, the automata of foul lavali upu to spaya. I one day motto de la. Let not the sun go down on your wrath. Ele is not good for your soul, it's not good for your mind, and research says it's not good for your body. Because you are stressing yourself. You're stressing your mind, you're stressing your heart, you're stressing your body. Awarete ita le man lusilo ita ile mele alete ta of your feet tono loloto. I let your tuli for four. Wow, famo mu atuli to langale. Ole mafo anga walayona tupulu ves oleita anger or in this case in these days revenge afa pelete fai lete anga leanga mayatia ole mafo faul nei wai temi otito anga leanga yate oi. Ai o tātou tangata Kiwishano, tātou tangata Samoa. Yo foi tātou tangata Pasifika. Ele o se mea lea o loo yai tutonu li. Tātou tū maanga whaleanganu. Me se foi tātou whainga wha Kiwishano. O leita. So, o tātou mataupu nai, ni afi afi waina lausunga. Sulu,
1: yo tātou.
0: Tau pu e amata e tatu fa soa. Ile ne yafi yafi, ya. ama ia va tu manuel tatu fa sol ne ia fia fia
1: ya malo fon fon ai la sunga foi pe manuel mata upu vol si foi luma le mame o se mata upu a lo lotto tele mata upu. A o tu atio le lo loto lea, o lo iaise a oonga, o lo iaise a oonga, ta ua tele. O no se tasi foi lea o se tui foi nale, a o se tasi lea o vaenga foi nale pe a hita ilo se tangata. E se tinga, a, pe matui tui foi nale. Te fatu saina I se tui le injection, le tui e tangata, a. Ole upo le poto Solomona e whapea. Ole talifi le mu. E li liu ese inai le ita. Ole upo fati inga. E tupu ai le ita. O laulau faiva o e popoto e faa fia fia ai le poto. Le tangata I le poto. Ole ngutu o e va le lea. E lua I mai ai le valea. O se tasi foi le nao mau wa kipape nao na tautalangia mai le poto Solomona. E ala mai le tusi e fata oto olo na mta upo sifulma le lima. Fai mai. O le vao tangata e to o lua. Pe ona faata mai lau sunga. A fai o lau sunga I te ita ia te au. E ta tau foi la ia te au. Ona uwita foi ia te oe. I todo tispa ia lfenga inga tuwai, olo iaitu la fono fa pe aita mai, pe ta mai, e tau fo ino uta e ta atu fo ia te oe. Ae, ole liu liu wina ole fina ngalo ole atuwai, pe o manatu ole atuwai, leo o tata o manatu ia. Ae, ole maa nai ole mata upua mai le fia filne. O se tasina o maua oa o mai le fia filne, a fai ua e iloa ole tangata na waita mai ia te oe. Ole vaenga mua mua te sailia. Ole mafuanga. Pole ale mafuanga. Ua ita mayai le isi tangata ia te oe. Awa. Ona ite sila fia le mafuanga. Waleifu ona e ita fue le isi tangata. Olono winga. O oelea afai oelea te ita yo. You hold the root. You hold the stick. Ole ale mafuanga. Why are you angry? Why are you get angry? Le isi tangata. Ah. Ai ole isi tangata. E confused ai lo mafaufa. But you really want to know. Le mafuanga. E ita me tangata la ya te oi. No no winga. Fe mai le poto Solomona. A fa ye keva ai akui o tangata la ita mai. Ole talifi le mu. E li liwa se lo ngaika. Ole asfa te ita inga. E kere alu e whaasanga tau tangata la ita. E ke alakua e musu musu uso. Tua fafine. Ole a se mea ua oufaya. Ua e ita mai ai ia tea. Peo se awa onga ma se atana. Ole e ta au mai e le poto solo mona fe mai. Ole tali fi le mu. A fai wa ula fua atu se upu ya oe. A e te leto e tali mai e tea u e tupo le bebesi. A e wa e momo lia mai po e pete fai mai sa utala e te au. E o fai atu ia, ma lia ia lau sunga pen. O le afo iso ufa ale tonu. Ia, ma lia ia. Upo le fionga pa ia le atua ia. A wane I ngoto le lao e ita pia. A le wa ngoto la na e teita. A, pia swa teita ingana. A e o tonu tuspa ia le fenga tuai. E tau I le mata a ita mai pete sa utau. E tau fwe onto yo ortaya te oi. A. A sau Yesu ke riso fai mai. A ta mai le isi tu. Pe po mai le isi tu. Ia liliu iai le isi tu. A. O le fina ngalo o Yesu ke riso. O le loto mo o lalo. A. A fai mai. O le tali fi le mu o le upu. O le laulau fai wa foi. E faa tupu ina ai le fi le mu. O le tangata poto. Al tangata valea. Na te luai mai le valea. Ma lafo mai le upu ma losi. Ma le upu ma mafa. Ma le upu e le leise falong. E a ti leo na tupulo ita. ai mana ia ia ole ole upu e au mai fe mai o lo o i mea uma lava fofonga o Jehova o lo o matua sila sila i ea a mi ole anga ma ea a mi ole lei o le lau lau faiva e maa lolo ai o le la au o le ola lea a o le lau lau faiva faa pio pio e mo mo mo ele loto lo nowin o le upu ma le lau lau faiva e faa leo le upu a o mea uma e a mata mai to tonu o lau loto a ma maa lau loto a fi le mu lau loto a ia Yesu i lau loto e te le a batua se upu e tupu ai leita ya o se vaenga mua mua le na ya tui na tui lau sunga po faa mali e ina le le amatanga le topic o le tamata upu le nafi afi ne te le yo vaenga ya e pio se tui na tu na e tu sai fo ima lau faa teita inga ma le lock in fo il ta ua faa soa le nefi afi ya auro yai lava nisio mau ma fai fo i si o tātou watu nuu, ma nisi o tātou pukalame, ia ona so o tau tai. Ia ma fai tau fo, ia olo au mai e nani si o au onga. Tusa ima tam tau puri nefi afi.
0: Mana ia te lele, whapoponga i lau sunga. Moni lava. E moni lava. Au mafo fau i se, ine mea ile fa ile fa po pongare na au mai ya e puna mai ile mta au po le fa mangalo ama man tu au le tal tu spa ya ile ma faina fa mangalo le tu ya to ya fa pe tele fa mangalo ye wang le anga ya te ai ai sia awa le ile ma faina fa mangalo le tu anga sana wa e fa ya ale ta ofi o filme na le tono lo lo to lo ita ile stangat menda e so ona fai mai ma le ma ma le ma ma le ma o tu spa ia awa ne ngoto le la a ita pe a o le tangat wa ma wa ba ma wa tu le ma la ma la ma o kiriso o tangat la vre na wa ma la ma la ma not everything has to be done with your fist. Not everything needs to be done with a gun. To low level mutumalea. Not everything needs to be done with a weapon. Because if words are as powerful as those weapons,
1: yeah.
0: Amen. That's when you start to stop what you're doing. Stop fidgeting, put your phone away and calm down. I say, I Mutu malafi ne yafi ya. Ai ole ta awole na. Ole ita. How can we stop all of these, some of these situations? Because we ono ta awole ili amatanga. Watupu ono ole ita. Ole ita li tasi li tasi. Ole ita li tangata li tangata. Epe ona ta uwe li timi wa sola. It's not good for your health. Because ole alu na mafo fawil mele wala una ita li tangata le. But life keeps going on. Lefa nga solo pele olanga. Alu alu wa. Ai olea. Ai o lea o lo o tu mau o i li mena le te itai. O le siri fo ili nai ni yafia. How can we calm down? Fa feo na fa muta na i fa fita uri ya. It starts with the source. Tatu? Anything that happens, anything that moves It's because of us. Peole, peole mele, afa pe tuwa tupu se misa, wa tupu le fa'ala we love you. It didn't just come out of the air. Na tupu ona ol tangata. So it's a wofo ili self-reflection. Ol mele ala na la aunga ina e paulo. Na la aunga ili e kare sio korinito. Fape, when my old tow matua if I long at the tatin, to today if I long as you pull out the fire to way. To see at to let to see at auto, I to tell if I long. So he said, Ole have no alia. Do not to your tow, to so it's a low level auto. I miss it for a itemi fapia or later. So it's a low level auto. And just stop what you're doing. And re-examine.
1: Amen.
0: While I on a tupule, feel a mu. You let the spirit calm you down.
1: Amen.
0: I let ole mele waita. I let te fia mana oe. Faisi me te le fia. You don't really want to do. So, ole tamai haupopongo lana le tata mta upule ne yafi yafi.
1: Amen.
0: Yoi.
1: Femaile ya kopo mo wolon fe pues fun maleiva le malus fulwa mai ole nei o uso pele ya tai tasi le tangata mafata alise ona fa alongolongo ya fa ngese ngese ona tau tala atu ya fa ngese ngese ona ita awa ele tupule a miotonu mai le atua ile ita le ita o tangata lono wingo Olisi va enga le ai. E saulo ilo mafau fau ma va ayo mata ise me fale ton. Va velo la uta uta la. Va velo vitsa. Ale fai mai. O uso pele ia ta itasi le tangata ma fata alise. Ona fa longo longo lono winga. E ta tau. Ona mauti noa ma fa longo longo lele. Po ole aton wale mafuanga. E ale ona uso lita. Ona yai ye isi tai mi vona le tato va pe ai tau lo wala folo up. O le isi na va enga e telefona le ona afia ai o langa o fana. O lo wicha va velo la fonga lo up. Ai uni ngalo ya ti tato ma tua. O le va velo wicha va velo tau tala. A o nai mau o tua ile upue. Ile man wi ai fana. Ai o le mana ia ai o le fa malo si mai fo o le. Ole apostolo Jacopo ele fiafil ne fema yo uso pele ia tai tasi le tangata ma faata alise ona faalongo longo ia faangese ngese ona tautalatu faangese ngese foi ona ita lono binga so se mea e ngā pā te taua ona saili leaa ma le mafuanga wa e ele upulei tontuspa ia au te tua se ava noa e uluma e tiapolo Ole utu ualo sinava noe sauma ili.

0: pumalu. O nisi na o vaenga e te taua i fo'i ona tātou tilo tilo i fo'i. O le wha maa losi i fo'i a Paulo i le Efeso mta upe whaafa upe luono ma lua fitufe mai. Ia outou bita, ai aua le anga sala ai, outou loto, mai aua le anga sala ai, aua ne ingoto le la olo e ita pia pio na e saunua. Aua fo'i ne i tuu se mea e whaatanga e nofo e te apolo. It's a lot of doors in mafai ona sao mai e te apolo i tutonu. Ai, olo tātou mataala, ma aua ne i o tātou vave vave. O nisi nao vaenga, o leo fautua mai fo'i le apostolo fai mai li kolose tolu fai upe valu fapea. O le nei i o toutu ese ia mea uma, olea. O le ita, o le lotoa, o le loto leanga, o upu e faatupu leanga, ma upu maso ana i o tau mutu, o kaserisi. Kwa ma ngaya ngeime aifa leanganga. Faukua ai Paulo e Iakolose. Awa ese le loto ita, awa ese le lotoa, awa ese le loto leanga, awa ese upu e faatupu ai le leanga, ma upu ma mafa. Pion tala no atu fo ilunga tato Facebook. Oka. Only Samoa never know how to use the Facebook. There's the workbook, but it's not the Facebook. Nisi na vaenga o fita wa iwa. Olunga o le Facebook, TikTok, or a lot of different apps. Wa fita wa iye tato. Olea, ole ita. Olele malamalama, ole Samoa, ole Samoa. Ai a tu ua i tala anga tātou wha Samoa. Samoa ua tasi. We are Samoa. Ia. Tātou nofo malama lama. Wha ngise ngise lau tautala o lo wita. Wai bave lau tautala. Ai leilua isi seel mea naite bave ato elo woso.
1: Leilawa.
0: Ai leia lau tua fata adise le mfalongo longo. O le alma fu anga ua. Ke ua e lakufa me. O fai aku ya oi, au ole, ale, eke la kore, kwa ma mao ali ngu unga ka minu ma ye, ile mena te itai, ma le mea lena maafua, ile maafuanga. Ya, o nisi na o mau fo inale. O mau na i taimita pula au le ita. O le taimi e ngoto ele la, ngoto olole la, aluro e fusi, fa ale leilua misa. Pe sa o e pe se, just go and just forgive and forget. Nisi nao vaenga mautu maloloto. Ole forgive o fa atasi mal forget. Afa pia ngai ke forgive a you never forget. What a waste of time. Tire ka pungi lo kuspa ia ai alu fai kaul kusimosole. But forget means vai o tangatang sala. Ole upole fiong pa ia le tua. A e sala mo. E le to e manatua e le atua wang sala. Fa pe yo le ma e tongi le ile alitai ile to e manatua ile tuo un sala because of what he forgave us o fa manga lo ina ile tuo ta tuo sala e ala ilo nalu Yesu Kristo. So we need to move on.
1: Mana ya telele wo fa tu o ma fa fa una wa le te vai ya tu lo ya ile fisilio si tasti fo yo one we find now for stamari fo yo Ngoya Sam. Olo fisili mai. Ao olai le afols fulu ilpo. Ole au te ita pea. Watuai ope leai. Watuai lo na. Watuai pe leai. Wa mantua lo yaile.
0: Mana yel fisili Sam. But ole mea lai fai mai. It's not the time. But awa ne ingoto. So means before the sun go down. E ngoto lole la a nai te ita pia. Sounds like you're too late. O nai pongi sā loa. E whātusa i tātou li pongi sā ia sātani. A mō e alose mea polo wita. O le pongi sā e sāu e sātani. E ui mai e sāu e attack oi. E pē lol mō li alu le whātau nuul mele. Tu lou se upo e tue whāfo i mai. Pero el morita y mi tono ale alue fasioti.

Fatapo pe moe afia o tua mafmafi ko ta mai pe moe ala mo lau mali e ta roto roto ka tapo atu pe mo tupo wono ka ma hono fale tapo pe moe hoe ke fo noa pe fo ki ki he ki ha mata pole tapo pe moe pale mia ka uma ai ka taki o pleanga no sila tapo mo ha takiloto ato e fra tapo ki si ka to leka singa hita mai ka mai singa fa e pe a sia he ta fa nau Tapu mo ki motou ko tōpē mō mea mai, ke hui ke ai leti o tonga o Aotearoa I e pōngpōngini. Pe talangata I a te au whaikitua, kaya tā mō oku e whainga maari e koe ni, ke whahoko a te tau pōkalama I e aho ni. Tau whawhita I ko tōpē mua ki o tō mawhawhi he ne ofa, mō malui o toloi o tau ngai aho, tau au sia mai ai ai sāpate uluaki o I hiwa e maahina o I wāwhi wāono. Ko au sana mui mea ta ko whafonga ato e kao ngau e a leti o tonga o Aotearoa whewhika au ko when manukia ka umaaki nao tō ko tope o mua whahoko ngau e atu mehe proklama a leti o tali le leiki moutol I e huafa tau eiki ko sisu kalaisi I e pongpongini. Ko e ka venga ngau e a leti o ke la langa ai mo ui ka kato I a kalaisi. Ko e tau tai mi ose meni te ua pe a mehe ono. Pa whea ki moutol ke tau laki proklama I e pongpongini. Aia koe pōkalama ia whakatua melie, pe whakahoko atu he takata eiki whaifikau, koro whenimanukia.

Oku fai fufunaki pe ai ofa. Oku fai fufunaki pe ai pule ai otua. Koe fu misi te lia talu mi mua I mua. Oku ne kofu a kia ha ao po uli fau. Pene heka he a faa mo hala he piau. Koe tufunga ai otua ko hotau ngau hi eni. Oku tua ia e ngau weia koe ai ke fule lei. Oku haa whakakonga pe koe hi ke tau tui. Kono a alonga pe. E haa katoa a mui, whawhi at ki motor ke whae ke tau whawhi tai I e pong pongini.

0: I bid you good night, good night, good night. Malo suana.
1: Whamalo lahi a tō pito ka te koe, yo kāmai pōpōngini sūnia, tō e mauha aole lei, tō e kāmai pēwi ke kaha owe, pō tō pito e laule sōni mo hiva. Tātari rei pi whokmodo ke programma koe le te o tōnga o Aotearoa, pia mo programma koe whanau mā kalaisi. E taimini te tau kolosia e ki tōnga, ke Alisa Pesi lute matapā. E lute maloi mā e pōpōngini.
2: Malala
1: lai soana. I fe fe haka lute.
2: Sate malo.
1: I fa mole mole e motu atu e ai lai ne. Ka ate whainga maliko ni ma au e.
2: Malo. Ka whetai ke e ki si tau au sia a uak sa pate e mahina ha muhiwa a ua se wano. Ke tau lotu. Ek si hova ko e tamai na ke afio taru mi mua. Tau potu ko si tahau ka ke manatu si o whanau. E tā potu ko tā mai tāra lotu o kō whai e me. Palaipi vai o nō te sona ke wa toru. Tama ke ke tā se kawa ho tā mai, te oa ke ui a le a ho whai. Hai ki nā ke roto mawai te, tā kai ki nā e kia. Iho alo whanō tēne takitonu koe. Iho takoto tēne leohi koe. Iho ā tēne tāra nōma koe. E ko se kau koe ko tūhuru, tā koe lā koe koe māma, pe ke ngai tā tea ko, koe hala ke moui. Ai sea mahe toru wā vesua. Te ironga eki tene hange ko se kau me he matangi mo toi toi anga me he arota maki. Hange ko mā ngā he mangai rai i ha potu mō mua. Hange ko malu o ha makatū kafa kafa i ha whanua puhenia. Te uhi vātum.

0: O falahiat ka koe il se pesilu te matapā tiunia, mahaloa pite laule se nimo e hiva maari e pungpongini, e mahama wa ahole lei te kama pewi kaha ue.
1: Iyo.
0: O fat. Natalia lei pe fokmoto ke programa koe e whanau maa kalaisi. E whanau ku tatali lei ki motor ke pokalama koe ai sapate ai koe tau whika telefoni koe tolu fitu fitu tani mahi vatolu tolu fitu fitu tani mahi vatolu ko tui peo ku kei pongpong ke ai whanau ka whamalo at kata ki motor mo kau mahi pongpongini at pe tau hiva koni tau tatali ke tau telefoni hono hoko.

Na dali lebi fok motoke po kalama koe to tu po ya honi. Fa fiat ki motoke fa da lotu. Do ma fa stai ma be ko vi ko ofa ya fiona. Ko tu ya fiona ko o tu o ku fa ma na va ofa. Ke fa hinga o tangata pa ke ma o fa fita ya i ofa ko ia. Ko ke toloi ma o ngai a ho ma te o sia ma ya sa pate uruaki. O e hiva e mahina pe a kuma honga e ka te kuma hotolu. O taku ko e sapate pe ko e mahina o e ngai fa e ko hinga pe a hafa fine. Ko hipe ko e taliu i septema ka kuma mana tua ai a e whanau fe fine ka mai to utupu e ngai loto fale ko toa pe ke ko e lau ia ko e tāpua ke ai loto fale ko ia pe a mau au sia ia e mau ngai loto fale takta pe a pehevo ke ke ngai siasi me ngai kautaha kuma ukau ki ai. Pea kuma hau inga peke te kuma tole o tua a e tau tupu, ko hinga peko e hala whanonga o kuna ufowa ai, ke tuku ke hokpe mua e polkalama ko ia tau tupu e ahoni ke tokoni ia, ke e maunga he moui, pea moe mau tataki, pea moe poupou fai ke tau tupu. Mua kore eike o la fafi o la mari maanioni, ke hifo hata apuaki, tuku mua ke whaka aonga e ko folofola, pea moe vai vai o pongpong ko ni, heilo na aonga ia ke ngai loto fale, o kua e tau tupu o e whanau tonga i he whanuani pa pefu ke whetu o toa peo kuna umea mai ke ui a leti o tonga. Mau ilo peo tua ke ha mau iwi kua ke ha mau poto ka ku mau whalala atu ke te koe he te whakaau e mau tae a upa whakakato mau tae kakato whakaaonga a e porokalama o whahoko e toko ni a ke hala whanonga o whaua e mau tau tupu. Mau koliko toa ngai mea ni wafpeo Jesus Christ ku mau whamo ui. Amen. Whainga maliko ni, ko au soana muimuiata ko whakahoko ata e porokalama to utupo e aho ni. Ko ai pefuka ni ia te ki mautolo ko maumaua e ngai mea toko ni whakaaho o ku ai eps o ku kaupe ai ko e laupe ai toi tapu pia o ku ai ukuipe ko e holy paipo o ku te lawa peo downloadi i he te telefoni pa ko e aho ko toa pe o kwae vesi wholofola o mai ke whai aki ai tataki mo e whakaroto lahi ka teki tau tolu he tau whanonga ko ia ai ko whakaampi ke toa mai e wholofola o e aho ni ke whakahoko aki ai popo pe mo e tokoni ko ia ki a teki tau tolu ko e wholofola e aho ni i he vesi of the day o pe he mai to e me saame te au wataha vesi ua saame te au wataha vesi ua o pe he ko hoku toko ni o ok mea si hova. Ai ane ni ngā ohi, ai langi pia mō mamani. Sā me te ua taha, vesi wā, ko hoku toko ni o ok mea si hova. Ai ane ni ngā ohi, a langi mō mamani. Ko tui ko taha ino e ngai sā me o ok kwaia ke whakawhetai, o ok pehe ko e sā me o e laka atu, aha ai sileli, pia whai e nau hiwa mo e nau whakawhetai e sā me ko e ni, pia mo e nau sio, ke nau wakai atu ke ngahi mo'unga, ko ngahi mo'unga ko eo kwa e ngahi kolosi, pia whai e nau whakawhetai, pia mono whamana atu mai ka te kita ke nau tolu, ko si hova a hoto toko ni, pia ko si hova o hao mea e mea kotoa pe. Ko ea kwa te whalotu lahi ko ia ma ki mo tolu e tau tupu e ahoni, o tō whakamanatu mai kia te kitau tolu, ko e o si hova, hoku toko ni. Ko hoku toko ni o mea si hova ia. Ko tui ko e wholofola ko iau whakamanatu mai kia te kitau tolu e tau tupu, wai taim lai hala whanonga o tau fō wai o kwaenga he mea keke o tau fie mau. Ko ki nau tolu o ki hea ko, o nau fie mau ke nau lava e sivi, fie mau ke nau lava mao lunga. Pea kwe mao e nau tokoni ke aha nau ki seniti ke nau totongi pasi. Pe kumi aka ha nau lunch. Pa hape he foki ke moe tokoni ke mahino ka ki nau tolu ai ngā hile soni o kunau toko koi e hea ko tatau e pepe uke ako e university. Pe uke ako pule anga, pe uke ako i he kolisi. Kau toi whamanatu mai he saame koe o pongpongi ni o pe he mai saame. Ko hoku tōko ni o mea si hova ia. Ko tui koe whakarato lahi a te ki mautolu e tau tupu e pongpongini. Hono toi whakamanatu mai ke tau tolu. Ko si hova na ne ngāhoi ai langi pa mō mamani. Ka palewa ko iau ne ne ngāhoi ai langi pa mō mamani. Pa kuta uilo lewa o kune pule ia ai mea kotoa pe he mama koe ni. He koe mea kotoa pe na ne whakatupu
ko me ko to pe ku he mama ko ni okune toka afio i me ko to pe pe ku fa mana to mai ke tik tau to to pe pong pong ni ka me o ke fa ngata i ai hala fononga pe te lotu o kole ke si so pe ko te kole ko ya ke si so te te to ko ni i le va ko pe pa fe ma be fo ki tau tui o ma winga pe he taim ko tau kole ke o to o tau tui ke te ia pe tau falala ki ai tala mai fo ke fo fola ko tau tui ko me au ku ne faka fo ai ngai me ko tau amanaki ki ai ko ilo pe tau tupu ko ngai ko tau ko tope o kwa ene fie ma o fo tui tui ki he ene ngai hala fo no ngau ki ai pe ko ya ko pe ko nga ue pe ko ya pe ko no fo i api o tokoni ki he matu a ko ha pe a me aku ke fo ai he he hala fo no ngau ko ni o ki ai o ku mau inga pe ke tau tui pe mo tau falala ke otua. Pe ko tau tui koe pe mo tau falala ke ai te tau ilo i lewa ho tau toko ni. Eh? Ae ko tau te whanau pe he tala noa e wholawhola. Ha e sileli na nao fowe nga i hala ke kehi e whanonga koe ni na nao whainga ta ia pe hiki e nao tui mo nao falala ke otua nao whaue nga he tamapua na nao hanu he taimi koe na nao fowai na uomi koe me ispiti na omi ki nao tole e otua nao pehe. Na sai ange pe ispite mo kau i ko ane ko na o mo fainga ta i ai ko taim lai ko taim go ta fainga ta i ai ha me e mama ko ni o ta fa fa ka fe i ai ki ta to pe ko fe ai o tua e ko ai taim lai fa ta no en i taim go na fainga ta i ha ga mole na ta mai pe ko na fa e pe ko ho ka fainga ta i mo ui ko taim lai na o hanu leva na o pe he leva na o to na e fe o tua, kwa e naa o tua o tau o mo oni o tau tui ki ai. Ko tui pe e whanau to utupu ko e whakalot laia ka te ki tau tole e mama ko e ni tau tupu ake ngai loto whale. O ku iloi mo whakapapau i ai, o kwa e o tua mo ui o tau tui ki ai. Ko e o tua ko e ana e pe kia pe a toi tuu. Pe a o ku ne ha ele ke langi o te teo maha api ma koe pe a muau. Pe koe anga e tau whanonga e mama koe ni, koe tau tui koe ia, mo tau whalala koe ia, o toko ni lewa ki tau tolu ke tau fie fia, o toko ni ki tau tolu ke tau mawe amanak lelei ki e kaha o, pe o toko ni lewa ki tau tolu ke tau ilo, o koe ki hame e whainga ta he mama koe ni, he koe o tua o tau lotu ki ai, koe o tua ia, o kune mafe ia ai mea ko tope, pe koe o tua e koe ia, na ne hange ia ngauhi e mama koe ni, pane tuku mai whainga maari ke te koe pia moau ke tau mo ui ai. Pia koe tau mo ui koe ai, pia toko ni lewa ki tau tolu, ka pala o tau pe. O tau pe, ko hamea ko tau toi hanua he mama koe ni, pia tau whainga ta i ai, ko taim ko tau pe he ai, maheno lewa o kusi si e tau tui, maheno lewa o kuae ngahe mea ke he tau falala tau tolu ki ai, falala tau tolu ke tau mātu a, pia tau falala tau tolu ke tau wako, falala tau tolu ke tau ngā ue, pia koe, ko tau kau ngā mea, ka whamanatu mai he wholawhola koe ni, ko hoku toko ni o mea sihova. Ka paurewa kwa ha mea ku ke fie mau, ko sihova o kuia e mea ko toape, o kuia e paanga, o kuia e poto, o kune mafeia, ia kune mau e koloa, o kune mau e nonga mo e fie maalie. Kwa taimi o te, noto mamahi a to kau ngā mea, pa te whainga tā ia i he a kōpa, whataimi ni ku puli kita he a kōpa, lau i kita ha to kau ngā whononga, au tala mai he wholofola e popon koe ni, lotu ke si hova, e ko ia o mai mea e tokoni ko toa pe, ko tae ko taimi koni pe ni, tokoni pe a whainga mala e pe, whainga whainga tā ia pe e māma koe ni, o tokoni i ki tau tolo he otua, hake mana tui mau pe, o ofa i koe he otua, o ofa mai otua ke te koe, o kune fie mau ia koe ke ke mau ailelei taha e māma koe ni. Pa koe lelei ko ia, ko paupe ke tau kumi ke te ia, ke tau ilo imo tau whalala ke te ia, pe te nau ilo imo whakapapau i, o kuai e mea, ai o tua o tau tui ki ai, pe kuai ai koloa o fufu i hene i he tau loto, pe mo tau whakakau kau. Pa kumanatu mau pe e whanau tau tupu, o tau tupu ake whonuani o ku kohoi atakai o tau iai, o ku tau pehepe, o ku whaingataa. He ku lahi hono ngai whili, lahi ngai mea e teknolosia, social media, tau loto mamai, tau whanonga ke he akato i tapu, a whewhi kau he ako e ni, e ne whamanatu mai ke teki tau tolu, o ku mahu inga ke tau iloi ho tau otua, pe tau ofa ke tau otua, pa tau whaka ei ei, me ngai tau hele ai whili,
aki nau tolu nau. Hoko koe makatūkia anga ki henga hai he nofo whāmili. Ok toi tōku whamanata mai kei te tau tolu ko teimbo uta ulo ia eiko si sukalaisi. Oku hiki e tau mo ui, me mo ui ane a fi, ke whakafo ou e tau mo ui, ke tau mola mui vae he hala koe ana e tae si sukalaisi. Ko hiki tau ofa. Tau ofa ke otua, ofa ke tau kaunga api, tau ofa ke tau matua, ofa ke tau family, ofa ke tau whangatoko wā, mo tau whangatunga ane, pa tau ofa ke tau kaunga whanunga. He ofa ko ia, ok maheno le vai, ok tau ilo ia ofa akalaisi ka teki tau tolu. Koe fuke lawe ai teolosia ko ia Sione Wesley, he ne whaka manatu mai ka teki tau tolu, he tau tui whakalisti ane, ok maha uinga ke tau ilo e koe whikau maha uinga pi he māma ko ni ke tau ilo e ai kelesi ai otua. Koe kelesi ai otua, o kai lau o ko pehe koe kelesi tō mu ai otua, nai raki ofa mai pia ke te koe pe muau. Nai a mai pe kelesi ko ia ke te ki tau tolu ki mua a noa ia pe tau toki hoko mai māma koe ni. Pa koe hulu ko ai ofa ko ia, au ni hango ta taki he tau hala ke tau a o ilo e ai mea koutoton ke tau whai. Pea koe kelesi ko ia, o kaike makatu unga ia, ia mea te tau mau he māma koe ni, te lia nā tau pole pole ai. Pea kutokoni mai ko ia, kono wāpe, koe ofa. O mau inga pe ke te tau tolu ke tau ofa ke otua. Koe taimu tau ofa ke otua, pe whaka ale wha tau mata ke tau ilo, ia mea kutoton ke tau whai. Koe tau ofa koe ke otua, pe tau ofa ke o tau kaunga api o hangeiko ki tau tolu. Koe ofa ko ia, kai ke tau loto tau tolu ke ke hoko ha mea o ku whaingata api o ku kovi ki hata. O ange ko e wholofola nei whai hano lawa te pongpong ko ni. Ai toi whamanatu mai ka te ki tau tolu. Ai maha uinga ko ka te ki tau tolu ke tau koe tau ofa. O kai ke tau roto tau tolu ke hoko ha mea o ku kovi ki o tau kau ngā whanunga. Ai ia ihe ofa ko ia o toko nilewa ki tau tolu ke tau a o iloi. O kai ke tau rota tō koe, tamu te ofako tau kau ngā api, ka pā o kai ke te fie, loto ke te fie kaia. Ai o ku te pehepe, te ofako tau kau ngā api, o kai ke te loto ke fie kaia tau kau ngā api, pa te vahe vahe atu lewa e te mea kō kuma u. Ka pā o toi ha kā ho mou api, pe u lahe o mou so pingi, ka ke ilo lewa taha o kai ke si aha ne mea kai ke mau, o koe uhinga e tau ofako tau kau ngā api, te tau vahe vahe atu e koloa koe ia. Pea koe toko newa e taha ku om koe ta ki tau tolu, koe whamana tui, e tau tui. Koe taimi koe tau tui ai, o tau whalala ki hivi o lau maari maani. O tau tui, o kai o tua nai pekia, pea na e toi tuu, pea oku ne toka afio e ngai mea kotoa pia ku tau whaingata ia e mama koe ni, pea toko ni mai te ki tau tolu, ke whakatonu tonu ho tau alunga, ka tau mau ai nonga mo fie maari. Koto pia mahalo, ngai loto whale a honi, e ngai siase a honi, o kumaranga i ai ai whakamole mole. Ai maha uinga koe ke tau whakamole mole i ho tau toko wā pia, pia taha, pia koe tau, maha uinga ke tau tole whonga o whae kole whakamole mole, ta imla e ngai a honi koe te ita pe ki ta taha, ko te alu ki ta toi he Facebooka, i lo e maa mani ko toa to ita, kau tala mai e wholwhalai a honi, ke alu mole atu pe, ke toko taha koe ia ki o toko wā, o whakahoko ki hao kole whakamole mole. Pea ka pau kai ke netali, pa ke hao lewa alo atu moha toko ua ke. Ke whae aki ai kolwha mole, pea ka pau lewa hui. Kai matu ko tāno ko ni ko ngā he toko ua o tau nofo ngā isi asi. Kai a hane ko tau ilo i tau tupu. Ko e ita piha taha mea e whae whikau, bua ita taha e kau ngā whono ngā kua tō hia Facebooka, ai mea ko isi asi e. Whae manatu atu pēne e whae mau ki iako he halanga whae whikau, pea whae manatu mai kateki mau tolu. Ke manatu i mau pē, o ku mahu inga ki te mau ai loto o toko taha hanko ni ke koe consent he ke koe ngai ki ne hanko whama whai i kita ke ne kau he te whai tā pe ku kau he te tala noa he koe temu u te ave e kita ke social media o te ke te consent i kita pe ne hange to taha whama whai i mai ke te kau he te mea ke te ke kau pe ku ne tari pe ku ne loto ke ne tu watu ngai whama tala ko ia o ku mahu inga apito i he phone one, mahu inga i he lao e CSC, pa mahu inga i he ranga e tau nofu ai family, pa koe omulewa koe ia, kou manatu mahu pēne e whaik vahe vahe mai toko taha pao talai. Mana te taimi koe ka hoko hawha inga taha family, whaha whi ite itani pia, whaha ke, whakata maiki,
Ok fe kau ki tai te matua ke te alu o kole wha mole mole ke tō tāko ia. Peka bā ke ke te alu, te te alu mo e te wha e, po te tā mai o wha e kole wha mole mole. He ta tā wai pia pe ke tonu hia pe ke hala ia. Ka kumahu inga pia ke nofo wālele ai whāmili, nofo wālele ai kolo pe mo e siasi. Pau pe he pe tau tupu e tamu kumou. Kawatai ke he ako, kawatai ke ngai whihui anga ai ngai potu ngawe talavou mo e fine mui. Koe tala mai koe ni he e tau folfola e aho ni o kumahu inga ke tau kore ke sihova ke tau ui ki a te ia ke toko ni ki tau tolu. Ke hua te tau wha ita, hua te tau lau i kovi. He wha hau fwai lau i kovi ka pau te loto kovi ki ta he. Te loto kovi ki ta ke te kau ngā lo tūpo te kau ngā mea e a kosel ki ta unau. Mawange nao se ni ti pe teu teu lele yang ki na dole ya kita pa ko ata mai le fa hoko le vai loto ko vi ai pe hoko ai moi puli pe mo ti hango a piu se ata mai ki e ko fa ai hawa ko ya ko ki ta ui pa moi lotu pe mo yang ata fo no nga ka ko fa fo ki ma pe ma inga ka dik ta to ki ta ta la fo ki ta ma tu a ko tu ki ki ma tu e loto ki to ke loto kovia ne ki tahine, kwa ki ha mātua e loto ke rea mātaha ke ane tama. Ka aku maha uinga peke te ki tau dolo, ki tau wakoi, ki tau aha o ilo, ai mea koutonu ki tau whai. Loto ke otua, ke toko ni ikoi, ke mao ha loto lelei, ke mao ha loto kole whaka mole mole, pe ke mao ha ofa fe unga, ke toko ni. Kwa teimu te tau ofa ai ke tako toa pe, toko ni lewa ki tau dolo, ke tau fie fia, pe tau veke veke, ke tau vahe vahe, tau mea o kwhai, pe tala mai fo ke toi tau poka te ki tau tolu, ke ua na tau ita, ke toa e la a. Ko tai mou tau, mohe ai mo tau ita koe ha taha, te tau a ke pongpongi, u tau ke ita pe. So ke ngau e te voloka ke maha nonga mo fie maa le ke tau tolu, a whamanatu mai he folo folo e aho ni, koko tuko ni o kumea si hova. Aia nene ngauhi ai langi mo mamani. Anau, kwa kia hame efa inga taa he mama koe ni, ka ko pau pe ke tau lotu mo tui ke he otua. Pe hange pe koe ka venga nga au e sesi meto tisi, don't just change, you have to transform. Ko pau ke liu kama ai mo ui, I he ke lesi ofa ai otua. Pe toko ni lewa ki tau tolu ke tau hoko kwa ki tamasi, po a ki tahine, o ku fie fia, pe a moanga lelei, hoko koe ki tamsi, koe ki tahini, o fie fia e mātua, e family, e siesi. E ka pati te hoko koe ki tahini, o te ite ita mo te loto kovi mo whakakikihi mo tae mawa hanonga e mama koe ni. E kai ki te hoko kita koa taha o fie fia e whana au e sio mai ka kita. Ko ia kumaha inga peka ki tau tolu, whamanatu ato ai leesone aho ni, ko hoko toko ni, o kumea sihova, ae nini ngauhi ae langi. O mamane, ki tau loto. O tō au mau, iru wha papau pē, i mau loto, kwa e taim lai, o mau tō mo humu pē he ahala whono ngā, ko hi koe kaike mau mau ai ofa afiona. Mau loto ka te koe ke kau he tala womo e fine mui ko tōa pē, e ngā e loto whale o e whamili, o e siasi, o e kolo. Me pē o mau loto eiki ke mau ohake whataha, pia mo e folofola, e sāme, o e ahako e nino whamanatu mai ke te ki mau tolo. Ko si hova ha mau toko ni. He ko koe nā ke ngāhui ai māma koe ni, o kui ai ai lele iko tō pē eiki. Malo tua ngai roto whāle o ko hoko ai hangai whainga tā, ko hi pē koe whiri ai tala vau pē amu whini mui. Ka ka mā o kloto pē ke iwi o e lau māre mā o ni, ke tā puaki mo whakamanu ia. Tuke o tua ke āha mā mātā o mā uiloi. Koe o tua ai awhio nā o kua hao mea ai lele iko tō pē. Whamole mole mā utō nou nou, whamole mole mā whalala ke o mā uivi. Ke mau mātu ā, ke mau wako o whai, pe koe ngāwe o mau whai. Kai a koe ki mau tolu, ke mau ofa, koe ofa at ke te koe, mo mau ofa ke kaunga api, e me lino ai, ai halafononga o mau fowai. Mau hake ko tō pē eiki, a ngai fie mau whafo i tui tui, ha talavo mo e fine mui, tuke o tua ke ne ui ke te koe, he ko koe o mau mea e toko ni. Mau koli ko tō a ngai mea, ne wafpio sisu klaisi ko mau whai mo ui. Amen. Ko tau tai mi o simi te ua fitu pia me hiva, ko e ngātai ai porokalama koe tau tupo e ahoni. Paka mālo ai pia foke ki he kautaha koe a angina whinau, pia mo e Friendly Islands Freight, i he tokoni koe a whakapaanga ai porokalama koe tau tupo e ahoni. Toi whamanatu atu koe fika telefoni, koe ua fitu nima, ua ua noa ono,
o tuasi lako e Tahiva C e Norman Spencer Drive I Manukau. Ko e taimi ngā ue me moneti ke whalaite ke hiwā pomponge ni mai fiafi, mo e tōna ki me hiwā pomponge ke wae fiafi. Ko e talamanu atu ka tiki motolu e tautupu, pia behefo ka tiki motolu kota peo po mea mai ke ue le te otonga o Aotearoa. Ko ia e kāu sone mu mea atu, whahoka te polo kalama e pomponge ko e ni, pa kui hena he lupe veituna maka ke ne hoko atu e tau polo kalama. Atu e mo a hiwā ko e ni, ko e whakarota lahi ia ke halafononga e tautupu I he. Tautupu e ahoni.

0: kana mo kwe le tio tonga a tia roa mo ka venga nga le tio ke la langa mo ka ka to ia ka lais tau tai mi to mi ni te wa fitu pe ako ho fulu e fenga mali ko ni e tau hoko a te ke po kana mo kwe ta noa ke nga fa mi sna le no fa hoko te ta ta iki fai fi kau to ki ta fo wet mo tu fo noa
1: tau lo tu tua mas mas i mauta pa fua e hua fa mau ni oni o e a fiona ma uongo i ri fusia. Tau ni unu atu ai kawang hala ki mau ni oni. Afta i atu i tua koi hiko o keresi. Lolo tonga i mau mate he vanu e anga hala ku pikia fala ma kalaisi funga kolosi. I whaka mo whaka i mai ai ofa e a fiona ki o mau whahinga. O maulau ai he kau, kau he lau e o tua e ura ki sāpā te o hiwa i mahina. Koe e kipe, ala hare ai e mo ua, koe loto pe o kufono e honga ia, kako a honga ia. Koe fu o whape he i fau, ne tai whiriwhiri mana ko, ne tai hu mata niu. Mau kau ai he aho whakakoloa. Tua fia fia a ngai a honi, koe hi, o ki ai e whatongia. Neo ngono mātha tuki tuki e o tua, kaku ke a feitau lalo, fina ngā lerei. Ke whakaafea ki mau dolo e o tua, ke kau whakataha mai ngā ue, whai ka lau maari e mau ni oni. No lere a ki e kōs peri, ke a te ki nau dolo ke nofo i he whakapo uri. Ki nau dolo te nau mate, nau dolo e a honi o alu ki heri. Te nau mate tae ngāta ki nau dolo. Kai wareva, ke ulua te skaina ho wholofola mo o mesi mo e kōspiri liu mo uia e a Fiona. Ke whai ha nau tūtu uni e o tua. Uhi bē koi mo ui taingata. Maunu unu mai ai pongpongi whakakoloa e o tua. Whakawhea ho laumāri e maoni oni ke ke lotoloto ia te ki mau tōlu. Whaka ae mata ho mau laumāri e ke mau mata mea tōu feiva me ho wholofola. Ne hanga o whanguna. Pra kia kia i mau tolu ki e ui oku ke whai he mau ngāhi mo ui. No le rea ki e ko speri. Mau lo tu e o tua. Whai tā pua ki mai whānau. Mga pūna hau eik. Whare ama tā pure. Ka maha ta ki lo tu hono kotoa pē. Ki nau tolu kotoa ku mau kau whakatahe mau ngā kresi. Whakami.

Okulolo tonga ngā ngā ue ai o tua. Tau kau whakataha moi a hene misiona. Ngona whakarea taha o hange ko ho tau whakaloto lahi moi kawe i ngā. O kui ai e taim te pire i ai o tua neongo e hohoi ho tau loto moi tau whaka a naua he whaka amu he whakalakalaka i mo whaka osi ngā ue ai o tua. Ka e whai pe i au whakatatau i e taim te pire ai o tua. Ka inga whanong ko ngāhi mea lalahi e ne tōlu. U whakakoloa ki he o tua tau tōlu. Te tau lāwaio i lo i ai ne taimi te pire bea whakatonu tonu ki ai ho tau alu ngā. Ko e uhi ka inga holo mo whakaha i atu ai masi pa mo e iwi e o tua. E tau ngāhi mo ui bea e toki lāwaio whakakakato ai ne misiona. Uroa ki koe lotoloto ngai o tua. O kui kai palo mesi mai he o tua e he taimio kune ui ai koe pea moa u. E ha more more pe i kai ai ha whainga taa he ta whanonga. O kune palo mesi mai a ku pau ke iai e ngā hi whainga taa te tau whetau laki pea moia. I kai ngā tāi. Koe palomesi e misiona e o tuā te ui ate ki mou tōlu maupe e au o a u ki he ngata a ngau mamani. Kai ngā whanongo, pe ko whepe bōre o e hala whanonga o ku te whiku ki moi ai aho ni manatu o ku tau i he lotoloto ngāwe o tuā he talango fua ki ene misiona. O ku taimi te pire ai mea hono kotoa te. Ko tala no ai a apostolo o ai fiu he whailerei he te tau utu i hono wha i ta o ka pau te tau kāta ki pe. Are tia vahe o no mesi hiva. Ko tala no ai ai aho ni o ku taimi te pire pe mea kotoa. Ko e houa ta moe mome ni tie nia ku o si tohi tongi hai taimi te pire ai o tua. Kanai i kai ke i lo ia he ka i ngā loto loto ngā pe o tua i e ia te kinau tolu. Ko nou ai mo oni ke tau i lo i he tau kau whakata moe laumari e o tua he ne ngā ue. Ko e folo folo ai o tua pe ko e divine revelation ai o tua he ne folo folo. E i kai ke ke lava e koe pe au lava e au o i lo i e taim te pire ai o tua ka pau he i kai ke ta matua ki nofo i ke ne folo folo. Ko e whakatonu tonu a ngaia. Ko e mea e te ta lava o i lo i e taim te pire ai o tua. Ono tolu. O ku tuku mai e o tua e mo ui lotu. Pe koe halanga whakakawakawa, pe koe stepue e hake mo hifo ai e ne tāpua ki, pe hake hake ai ai tau ngahi tau tapa. O māwhana ai tau fiohi, tā kaua mo whakakato e ne misiona he tau mo ui. Tala noa māwhana o i wikeni. Iaia e timi ngā ue whakamisinare, whakatū siasi he tāhae ngāhi matakari Muslim lalahi i he subcontinent, South Asia. Koe taua ki e ua noa mālo. Nau hiki atu ke matakari koe ni te ki ai hakau misinare ia iai. O ngā ue iai, koe ngā ue nā nau fōu atu ai, nā iaia i ki bisnisi. Koe bisnisi ngā ue whakamea ana e whaka ngā ue ia e kā i ngā moslemi koe ni. O lāwai ke wawai atu e wholofola he taimi pēa e o tuā he nau feohi mō nau ngāhi whāmiri. Pea koe tau a ke ua noa mālo kā i ngā whanongo mo ui e ngā ue. O iai pa mo e whangaki i kalas aho kua whakotuu he matakari koe ni. O whai ai hono lau e wholofola mo a koi ki he kāinga moslemi koe ni. Ko e whakalolo mā, e ngāhi aho ko si tu ātu. Ko ia koe nai a ana e bisnisi, ko ne hau o whakatau mo tāponi i ai bisnisi koe ni. Kāinga whanong, ko e whakalolo mā ki he timi fotu siasi koe ni. E whewhe ai whanga ki siasi ko toki fotu u. Koe tanga noa moe whakama mawhae aho ni. Koe taimila i ugu hoko mai ai crisis ta moe ngāhi me a behe.
pe au ku hange koe kuri aki ki tau tolu he otua. Koe tala noa ta moe tāki e timi koe ne tala noa ene. Neo moe ne whaingata a, mau foki peo whanongo ki he otua. Koe mau a ahi atu ki whanga ki kalas aho koe, koe tāri e ai whanga ki kalas aho. Neo ngwai pe ia pe ta ofi e pisnisi pe ikai. Tau kei, hoko atu pe tau tolu e lau e folofola mo e tau feohi e folofola e otua. Ka inga, whakase tai ki e otua. Au i kai te iai ha me aia e taha tene vai tu ua e ngāwea e otua. Nā tau whalala he mea gune tokonaki mai ka e ngālo e otua ia o e tokonaki. Nā tau whalala hono whai e misiona ka e ngālo e otua ia o e misiona. Koe tala noa ia e ahone. Tau a ki e whāngi au tau noa. I he wahe taha ni mao sēne si, nai palofi sai mo kikite iai he otua pea mo e palahame, a e koe kuia ha isleri kuo lauta mo liu riu ngaha no kakai he ahoni. E ta ue whāngi au tolu noa e nau nofo au nofo i spite. Koe kakato pea e taimi ia, koe pau ia ki hoko. Kainga whanongo. Ko ene kakato eni o ku pau ke iai e me aia ke whai o whakatatau ke taim te pire ai o tua. Ko e waha ai ta ue whāngi au tō noa koe. Ko e whina ngalo iai o tua. O mai e whitu noa. O si haki he laui miliona ai tō lahi he ahone. Une whaka amu ke a ue misiona pa moe ngeia moe mafie o tua a e koe koia gune mafeia mea kotoa pe ke i lo i he pure anga hau koia koi spite. Koe taimi koe whaka amu ai he o tua ke i lo i e isleri kono kakai koe kakai hopo ate ki nau tolu. Whanau i mai e ni ihia o au mai ke ahoni koe mea pe gune i lo koe pōpula o moe hopo ate. Koe ea umai taim te pire ae o tua taime whakataua tāina. Au i kaifu uloko tui e taha katoa te ia kiai. Ku tau whaangawe ake kupu i rea koe. Koe taimi koe ku uiai ki tau tolu e o tua ke ene ngawe. Au i kai ke uia ki haki ngawe ku lahi whakatangata. Une uia ke, otu, ke ngawe o ku lahi whaka o tua. Pe kono whakarea e taha. Kune ui ki taua ke he misiona koe o tua toko taha pe tene lama. Ko ho mea a au pea mo au. Koe ta whanongo ke he folofola e o tua. O ta whakataka ngā i ene taimi te pire. Pea tau laka whakapatonu ke tāna whai taim te pire koia. Koe tala noa ia e ahoni. E wakai ai pōpulamo e hopo a te ku taim malawa ia. E wakai ai empaea pa moe haue aho ko ia. O ku taim malawa ia. E whakataua tai naki ai hopo a te. Kai he wakai ai o tua pa moe ne taim te pire. Ko ku langi langi ku osi tuku ai koe ke ke empaea he aho ni. Ko ku langi langi ku osi tuku ai koe. Ke hopo ate he ahoni. Taino whanong. Koe tāpua ki e tau kau ke misiona e o tua hono ui koe pea moa au. O ku i kai koe whainga maari e. O ku i kai koe alo maari e. Pe e alo maari e pe e alo tā maki. Koe matai koloa moe whakafotu ngai kau se wani ti kui he o tua. Ko koloa ia pe au. He kui kai ke umasiva. O kui kai ke uri e kina. O kui kai ke u toko taha. O kuou se au pe moe loto loto ngawe o tua. Pea ko uosi no ngai pe au kane whakata ke u pōpula mo hopo ate. Teu no ngā pe au. Kane whakata ke u tauata aina. Teu no ngā pe au. Ke he pe ke oua. Nā ku mawahe me he loto loto ngā koia. Koe tala noa e ahoni. Koe whakataua tāina ia e o tua ku pau ia ke iai e me a e whai hono kakai. E whiri a lampa sowa hono tala e. Kai ke ngāta hono whiri e tāmate ia lami ko ia ke inasi kotoa ia e whanua.
e ui he o tua ke whakatau atā i ngā ki. Aing whanong, i kai beko isleri. Iai pe moe kai ngā ku ngātu ke matakari isleri, ta tau ai be ia, ko e whakailonga e whakamake he ia ki moutolu, tā mate i e lami pāsova, vari tātā ai ngā hi kātupā. Kai ngā whanong, he whakakolo ai ku tau i nasi ai. Tā koe misionae o tuāpa moe ne whakataua tāina, koe kakaia ku whakailonga i kakaia ku sila i kakaia ku whakamawahei, ko ki nau tolu pē te nau maue mo ui. Koe tala e ngā ue whamisnare. Koe tala tatau e lami pāsova koe ia, nae pe kia i kāre vare ke tawhi mai tātaa koe ia, ke vari tātaa e mo ui e tangata kotoa pe koe Moslem, pe koe Hindu, pe koe Buddhist, pe koe tribal, pe koe Christiane, hala kekehe ia. Kai kai ke vari tātaa e mo ui. Ke taria kalaisko e misa ia ta moe lami o tō naki e o tuā ke ne ave hia mamani. Te tau ai pe ia. Pe te ke siu, pe te ke karistiane, ka i kai ke vari tātaa koe, te ke alu koe ki heri. Ka inga whanongo koe mahu inga e tau kau he ngā ue whamisnare. Koe misiona moe taimte pirea e o tuā. Koe aho e ne whakamokui. Ku pau ia ke malanga i atu e kōsperi koe ia o tala atu. Vari tata, afe mai o kau heni ke whakailonga i mosila i koe ka ke kau he mo uita e ngata. Ku pau ia ke talange ka i kai ke vari tata a koe koe tui koe nā te ke alua i koe ki heri ke mate ta e ngata. Ka inga whanongo, koe taimte pirea e o tuā kia te tau tolu kui ai. He lere a ki i e kōsperi. Koe lau i miliona ku whakatatari mai, ko nau amanaki anga, ke tala atu koe tonaki e ai o tuā. Wakai he lami ai o tuā kune ave hia mamani. Tae oua ke fō ai e mo ui, tae oua ke fō ai e whakakaukau, tae oua ke whanongo ke ofa e o tuā ku fō mai ai. Koe whakalolo mai. Mate iau alukeri. Ko tau pōre e ku whaka whi ai ki tau tōlu he o tuā. E ne misionāta mo e ne taimi te pire. Taimi te pire ai o tuā ku tau whanonga tuen he waha taimi e foki a ngaua mai a sisu. O ku iai e whakatokanga. O ku iai e whakailonga. O ku iai e tāpua ki he ui ai o tuā. Ke te hoko koe ne sevaniti ki u hoko. Koe ne se vāniti. E whaka ua i e whikau e kōsperi i ni reiri u mokui. Kia te ki nau tōru. Te nau mate. O auhai heri. Ka pau he kai ki a uki a i e wholwhola kuia. A inga whanong. Mahalo pe e noa ia kia te ki tau tōru e tala noa mo ui e ahoni. Ka koe tala noa ia e whanonga is leri. O koe hua pa moe tainte pire a ahi mai ae o tuao. Whaka mau ia whelo. Whakamau i moki nau tolu na e tae tui. Koia pena e whakailonga i. Koia pena e vari tata a. Koia ea na e mo ui. Koki nau tolu kotoa ia. Koe na e tae tui. Tatau ai pe ia koe siu. Kapau na i kai vari tata ia e mate ia. Afe atu e whakaauhai a siho vāki ai. Tatau ai pe ia pe koe ispite kanake he hema koe o tui ki he mea utala mai o vari tata aho whare te ke hao koe. Bore ahoninga te tau tolu. Ko whepe tū kunga ku tau iai. Koe tāpua kia no whaka whea ki tau tolu ke tau kautaha e ne misio nā. O kuiai e whatongia ki whai. Koe hala moe moni moe moui o ku taha pe ia. Koe kōsperi ku whalala mai ki a koe, pia moau, ke tā lere a ki. Koe taimte pirea e o tuā, koe ahoni pe. Ke whaiha tau tūtu uni, ke ene ui, ke whaiha tau tūtu uni. E mahu inga mo e masa tuki tuki o ene misiona. Ke tāpu kina ki tau tōru e o tuā. Ue iai ho tau loto, o ku taimie mea hono kotoa te, koe
tolo tolo ia koe talangata a ia. Koe faifaka konga ia e se kau mo emisiona e otua koe talangata a ia. Koutu ia kupore iki tau tolu he otua. E afe mai ene whaka māu ke ngahi matakari o mamane. E afe mai ene whaka māu o kamata me he lotolotonga no siasi. Koe uhi be koe mahu inga o ene misiona tamo ene ta. Te pire. E toko ni agie ki tau tolu, he tau falala, tau talang fua, mo turituri fua ki he misiona e o tua, ku whakaafia ki ta kautahai, ki tau lotu. O tua, mau tai maari e he ofa e a fiona. O kui kaiko e whakaapepe, a koe kakai ki mau tolu e o tua ko sila i ko vari tata, tau tau whakamana tua e o tua, ai ngāwe kāwha kāwha o kāre varena e huhu iai ki mau tolu. Pea o mai ai mō mau ui ke misiona ko ia ke a o ke ngata a ngau mamani. Whakamore more atu he mau whakasio sio ke he. Whakamore more atu he mau taupi koi. Whakamore more atu e o tua. E kai ke mau whanongo ki o folofola. Toni ai ki mau tolu e o tua, whai tāpua ke kau whanong hono kotoa be, ki nau tolu si whakapae atu e ngāhi matakari mo ngāhi pore anga. Kāwai mata pāo ha mūsi mai ha mo ui, e mo ui tai ngatā. Ui atu e o tua mo mau ngāhi loto whare, pia mo mau whanua, mo mau sia si ha kau tangata, mo kau whine. Ke tāla e ongo lerei, whaka mo ui ai a Fiona, ke te ki nau tolu he whakapo uri. Airea maulotolotonga e o tua mua mu, a pia tau fi ao, e klaispeko alo, o mau whamo ui, emene.

Emeni. Black for fall I law matau tolu ye pompong ni to ia pe me he ko sperio klais na fai ma tiu tavalo e bahe te kamata lau mi hono hongo ful ma ni ma ki hono hongo ful ma fitu e konga ma tiu vai tavalo ve sta ni ma ki ta fitu pe la wai folo fola e kapau e fai hala e ho togo wa more pe ko e o faka mahino ki a te ia faka e ki moua pe ka pau tēne tokanga ki a te koe ko ke maumai o toko wā. Ka o ka ikai tēne tokanga ki ke toi alu mo koe ha toko taha e ha toko ua. Koe uhi ke whakapapau ai ngahi mea me he whakamooni a ha toko ua e toko tolu. E ka pau tēne tae tokai ki nau tolu tala ki he whakataha. E ka pau tēne tae tokai ae whakataha fōki, e a kene tatau ki a te koe moha sentaire, e koha pōpirikane. Tau anke o tua mawhike ne whai tāpikina e ne wholwholama tau tōlu, kore ke tau kauhiwa ke whaiha tau hiwa whakalangilangi.

liuie postologoi sinno, guie si su conosciasi. Kaima, kupauke jäie faihalaia, kupauke jäie femamahi akia, kupauke jäie ngahi tokehe keheia moe femamahi aki, oa uke taimi, kunofuaya ni ihia. Ui kaiko e ngata a ngāia, pe ui kaiko e mea mahu i ngāia ke pehe hau hau a pehe kono ngai sia si, ui kai pehe palomesia e otua. Ka pau e whai hala atu ko toko wā. Ko e rea e kune ngāwe aki, ui kai ke ne tala mai e ia, ka pau e whai hala atu ai take e sia si, pe whai hala atu ai maulalo taha e sia si. Ko e rea kune ngāwe aki, ka pau e whai hala atu ko toko wā. Ka kapau rewe te tau maue ulunganga whakatamai ki he pure anga e otua, pea ko koe, pea moau, pea mohaipe, ko e whangatoa ua ki tau tōru. Pe ko e mo uie, mo e tōonga mo ui, ai siasi o e ki, o ku ne whakaamu ke lalanga he mo ui a ki nau tōru, o ku tui kia teia ko e misaia ko e alo e otua mo ui. Ko e whamiri ki tau tōru. Ko e whangatoko ua ki tau tōru. Pea pau e whaihala mai hataha. Tau tio whakatoko ua pe ki ai. Oua e whaihafe motu motuhi. O hange i a hake he. Kua e tau rea ku te ongo i e kita. Hange hake he au ia. O ngui taiko hataha au ia e whamiri. Rake mo oni ho tau whakalotlahi. Oi ho atani. Ko e tōonga mo ui ko ia, ka pau e whai halaha taha, uraki mo o ni e, aluhanga tonu kiai, pe kono whakarea e taha, oua e whenga ke avoite palopare ma, ko e avoite ange palopare ma, ko e lahi ange ia, ai whainga ta a te tau whetauraki pe a moia. Ko e whakahino hino a sisu, aluhanga tonu ki a te ia, ke mō whakae ki moua pepe, ko hono whakarea e taha. Ka pau hei kai ke tau alu ki ai, te tau nofo pe tau tolu mo e tau tonu hia. E nofo pe ia pa mo e neo ngō i tonu hia. Te ako e whakafotunga tu ia e sino kalaisi o kui kai kua whamiria ku whaa i taha mo fe ofa aki. Ko e whamiria ku turi tonu hia. Koe whamiria au ku whetu usi. Koe whamiria au ku whetu kovi aki. O tau talae. Alu ki ai ke mō whakae toko ua pē. Koe o ngō ie ai whakae toko ua. O ku tawhe pē o whai ai o tua. Neo ngoi whema mahi aki. Ka koe ofa hau hau ai o tua. Koe a tene whakalawa i ke u alu ki au ku toko ua. Pe kou tonu, pe kou hala, kau alu ki ai o whakamatala ange ki ai. Ka inga whanongo, whawhita i heo tua e. O ki kai ke tala mai a ke tau o ke he CRC right away, pe te tau o ke he public media, o tala mai pe te ke lai mai, o tala mai na e pe heho toko wā. Ko e taimi tau sio ai ke ngahi palopare ma koe ni. He mea whakamāmoone, koe whakafotunga siasi. Tāki hake he social media, tāki atu he whaikawa, tāki atu he whaitu kotokotoa. Ai ngāhi tōnou noua e whangatoko ua e kakai, koe sinoha mai o kalaisi. Merenga sino kalaisi he whakafotunga ku tau whai. Koe taimi o kui kai ai ke tau mahi no i e whaka amu mai a si su ke langa hono si a si. Hulu atu e whetu usi. Hulu atu e whe kaina ki. Hulu atu e taa ki pa mo e folahi uwhanga he whakatapu. Kai merenga e sino kalaisi. Kore tō anga pa moe merenga anga e whakamooni e sino kalaisi. Koe uhi koe kai ke tau mahi no i e tūkunga koe ia, koe tala noa e apostolo. Owe nai mo ua ki ha mea, ngata pē he mo ua ki he ofa. Ko ofa ia, o ku whakavaivai ia. Ko ofa ia, o ku ikai ke ne makata ki ia, ke tau movete. Kai ngā whanongo. Kai kai ke maheno e ako nā ke

0: Polofola ke tō o ngā mo uia sino hā mai au kalaisi. Te whanau ngā tu koe ki ka ai ngā e koe ko nau mapahti ki nau tōlu. Koe ki ka ai ngā e koe ko nau movete ki nau tōlu. O ku movete vete ko ai sino kalaisi. I kai. Koe whakakau kau e. Oua e alu kawhitu uke he. Alu ki ai ke mō whakai ki moua pe. Whakaweta i he o tua mafi mafi. Ka pau hei kai whanau ngō atu. O ke kai ke tala mai a ke alu o whaka ilo ki he whaka mau anga. O ke tala mai a ke alu pe ki he hā ki he whanga toko ua mai haongo toko ua ke o mo wō ki ai. Ke ia upe ki ai. Pe ka hono whakarea e taha koe lau maari e u ngā ngā ko ia. Koe lau maari e ia e whakarere. Koe lau maari e ia e whakamore more. Koe lau maari e ia ai whasi e mafu he whakaamu ke whakatumala e me he tō no no. O ui kai koe whakaamu ke tautiai. Ui kai koe whakaamu ke tungu hifo. Koe whakaamu ke ne whakatumala ke mau mai. Foki mai ke tākanga. Kai ngā he mea whakaofa ofa moni. Tala noa e sāme te au tolu tolu. Wa kai ki hono lere ia e nofo whakataha e kai ngā e otua. Koe lau maari e ku whaia ke whakatonu tonu oua e tuku ke loloa. Whaia e au ki ai moe lau maari e. Ofa kalaisi o ku tawhetauri ki hota wā koe kai ngā ki taua. Whakaamu ke ke whakatomala pea ke foki mai kai ngā whanongo. Ka pau e foki mai, whakaseta ki he o tua. Ko tau whato ngia ai, ko e taimi lahi. Ka more more pe. Ka pau ko e taki kita, taki lotu he si a si. Ka hute futa ke kita, hoto tunga taki. Wau e ke taimi ono whakalolo ma. Ke turi e ko e ka inga e o tua. Ko e uhi. Ke ofent ko he to o nga te nau whai. Ei kai ke ngāta iei alu ia, kai ke alu kō kumi. He ui kai iongo ia ho loto. Ka kuongo ia ke loto e otua. Koe mea e kute whaka amu mai, alu ki ai ke whai ha whaka e ki moua pe. Oua e taa ki, alu ia, alu moe loto ofa. Koe loto koe agu ofa, tatau ai pepe fe fe. Ai la vea ia honolo tō, ka koe taumaringi atu e krese ofa ku ke alo atu moia, koe uhi ko hono mahu i ngā ke tafoki o whakatomaala. Ka inga whanongo, o ku tahu atu e krese a koe ia. Koe lau maari e o tua, o ku wau atu ia, pe koe hape kupuirea teke ngāwe aki. Me tokoni mai ke teke tau tōlu, kau taki si a si. Tāinga mai kau me mi pai si a si. Ko e whakafotunga moe ulunganga e si a si o eiki une pore ia ki tau tolu e wholofola e ahone. Ko whetu kunga ku tau iai. Ku iai hane ihi o kutotonu ke tau wau ki ai. Ku iai hane ihi ku tau fie vare loi pe ki tau tolu. Neongu ku tau ilo i e nau mamahi. Ko e ahone e whakamore more. Koe aho ene mo ua peke ofa. Koe aho ene whakaha i atu. Koe tonga mo uie. Koe siasi koe ku whakamabahe i mai. In ekelesia. Koe tonga mo uie e manako ai e kakai. Koe tonga mo uie ku osi kaluse pai mo vari tata e nau mo uia nau tolu. Koe pore koe ahoni. Koe tau ue ke ikuna, koe tau whakaamu e ke whakatomala o ta foki mai. Ke ne pore i koe, ke ne pore i au. Ko iai ho ta whatongia. E merenga i sino kalaisi, e merenga i siasi. Ka pau he i kai ke tau whakavai vai i, ka pau ke kai ke tau o kumi ho tau toko ua. Ua e mooni, oi whakaloto lahi e hoa tāne. Koe mawhai o siasi. O i kai ki ngāta pē iai, ka pau he i kai kai kei whewhekai pē honoloto ona. pia lau ia koe sentaire pe koe pōpirikane. Ai ngā whanonga, koe whanonga e pure āngai o tuā isleri o ku mā kehe hono tāpua kia e whakamalu malu tō kangai kina he o tuā, pia ku mā kehe sio mai ki nau tolu i tu ahe pure anga. Mō ānaua, mō whaka ānaua mai ke nofo he whakamalu malu koe. Ka uiai hono lao ona. Pega pau hei kai tauhia. Koe tumu tumu e nunu ae au kia i. Koe tu usia. Pea mei he pureanga isleri. Koe whakau kau te tauia. Oi si si. Ka pau e oatu e ofa. Oatu e whakamore more. Oatu e whakavai vai i. Kai kei maka peho noloto. Pea tuku ange a ia. Ke mawahe pea mei he siasi. Pe kono whakarea taha. Koe siasi au i kaiwhai ha whakahoho loto i ai. Koe siasi au ki ai e ngahi me aia ba mono ngahi ere me niti. Te tau turi turi fua ki ai ke whakaha i atu koe kakai ki tau tolu ku whakailo ngai. O ki kai koe tata kakai ki tau tolu i agu ai ai noa i a. Pe kono whakarea e taha gune tala mai. Vesi taha walu ki he ua noa. Koe vesta tau pena e ngā ue ake he kupuirea koe ia he wahe taha no te uatu kia te koe ngāhi ki e pure anga o he wani. Koe ni ko au he kou tala atu koe mea te mō whakango fuai mamani, whakango fuai he wani. Ka mea koe tapu he tapu ia. Kainga whanongo. More more ka ngā ue ake rea koe. Tapu e tae whakamore more ia. Tapu, a pita mesia, tapu e tae o whaia, me agu whakangofua, koe o wha kalaisi, koe whakavai mai, koe uo uonga taha, koe me ai agu wawae matapaolangi, koki nau tolu ia e huki he wani, koki nau tolu koe kau he siasi, koki nau tolu ia e huki he wani, more more atu koe taimi lahi a koe tau ainoa ia. Mea ia ku tapu whakakau mai ia. Mea ia ku ngofu a tuku ia ki tu a. Pore ke mawhai e si ase. Koe mawhai a kui kai maka te fito he poto e tangata pe koe institution. Koe mawhai a ku nofo he whakau ngongo ki he otua. Koe mawhai a aluhiso he aho hono kotoa pe. E feohia e tangata pe am hono otua. Kai tafe tauri ki foi poto ko ia tukue. Folo fola e o tua tene mama mai ka ofi e mea koe. Tai ngā whanong. Ui kai ngāta pe i ai. Koe mawhai a ku hanga he laumari e maoni oni. O whaka mama mai e folo fola e o tua. Koe mate folawe ki e whai tutu uni ai siasi. E mea whaka loloma mooni. Koe taimi o kuhanga i he siasi o tuku e wholofola ki tu a kane fight. Tu tu uni he tauhi vā mo e whakahoholo tō. Ma mahi e laumari e o e eiki o siasi. Ma mahi e laumari e iwi o siasi o tala mai. E so vahe whāwe stō noa oua e whakamamahi e laumari e mā oni oni. Koe taimi e mawahe ai pe independent ai e tutu uni ai siasi hono mawhai. E aku mamahi e laumari e ia e otua. Ore ka te ki tau tolu pongpong ni. Koe mawhai e siasi o kui kai koe mawhai whakatanga taia ka koe mawhai e o hifo me he otua. Maratu unga he folofola. Maratu unga. He ne whanongo ki he tātā mai a nafa e laumāri e mā oni oni. Kai ke ngātahi makatu unga. He tui ogu mapelu moe loi mata agu tafe. Koe uhi pē ke tonu mo whakaofi ofi ato. He tau ngāwe ake mawhai gu tuku mai ki he siasi. Ko loto te tau te ne hanga o tokonia aki ki tau tolu. Kai ngā whanongo ku whewhe tū kunga ku tau iai. Kai palomesi mai he o tuā ia ha more more. Ka kune palomesi mai. ka whakataha ha toko ua pe toko tolu i hoko hua wha. Te ui a te au, te ui a te ki nau tolu, au soki. Ka inga whanongo. Koe taha e ma whai whakapuripuri o mai he o tua ki hono sia si. Koe taimi e ku tau whakataha i o huhu mo kumi ke whinangalo e o tua mo tau tapaha ke tau ngahi lo tu. Pe au ku tafe mai e iwi whakalau maari e koe ia. Malawa lava aki. Ai whakamooni. Ai sino kalaisi. Ai whakamooni. Ke pure anga e o tua. Malawa lava aki. Ai toho aki mai e kakai. Ke pure anga e o tua. Ko whetu kunga kutau iai. Fie mau hasiasi. O ku whanongo ki he whakahino hino ai o tua. O ku whakavai vai i. O ku wa ua tu ke ngahi ka fō. Hasi asi o ku ngāwe whakapotopoto ke mawhai ku tuku mai. Whakangongo ke takia e o tuā moene tāke ki nā. Ke tokoni mai a ke te tau tolu he ahoni. Ke tau tolu kau taki. Tau whakavai vai i ke tau tolu. Ke tau tolu kau mui mui. Tau whakavai vai i ke tau tolu. Alu ki tau tolu o kukumi, whanongo ki tau tolu, totonu ki tau whanongo o whakatumala, te tau fōki mai. Manatu, ko e iwi mo e mawhai o hao pia meihe o tuā, e tau nofo ki e ne folofola, whaongo ki e tatake ono laumari e mā oni oni, te amo e tau mo ui lotu, ke tau lotu. O tua tako mo ui whaka karistiane ia. O ui kai koa tuku whaka holo ia. Koe mo ui a ku ha sino atua sisu. Koe mo ui a koe sino kalaisi. Koe mo ui a ku vari tata a e tata a o kalaisi. Koe mo ui a ku fonu ofa. Koe mo ui a ku fonu whaka more more. Koe mo ui a ku puke ni mā ki he whai taha mo e uonga taha. Koe mo ui a ongi kai whai tūtu uni a o whaka te whito ha poto ha kangata mo ha tuk whaholo. O ku whaka ngongo i a ke wholwhola e a Fiona. Te au ku a au atu ki a te koe. Ai ngahi me a kotoa pēwhi e ba uho o pure te a moho poto. Tāpu aki mai ki mautolu e o tua. Klaise beko alo ko mau whamo ui e meni.
1: Koe hei mea whakaos aki ai tau malanga o bongbongi ni, koe ni mange awo nongo fulmata hao himi. Eiki ko toho o wha he kakai mama o atu, hanga mai ai a Fiona, o wa tiki laaka i au. O wa eiki, o wa tiki laaka i au. Ves whakaos i ala mai ni ke umu ui, hiki ke uha ele atu. Pou pou e ku tae tui, puke puke ke utu umao. Ngāwe mai lau mālie, ngāwe mai.

E malanga ia o e pompongini hono whaoka te tangata iki whaifkao toki tā fōeti motui whanua. Ia e whaamu nei tō hao I nasi, pe mihe koloa wholofola o e pompongko ini, pe toko ni ia maki tau tolu e whanua ngā kutau whai. Ue o whalaiat ke tek mūtō kutua pēk mō mea mai o tau kauwha tahe porokala mali e te o tonga. Toke hifu mai hono lau maari e one o whaki iki tau tolu. Ke tau ilo, ai o whaturi mai e, turimui mai ai o tuā. O kune ala mai ke tau ngai mo ui, ke whai hau tau whakao hawa, ke tau au ke pule anga ku alo teo maa ki tau tolu. Tuke o te hiwa ko ni maa ki mou tolu ko toa pe, o ku mea mai ke ui ale te o tonga a te aroa I he pongpong ini. Tau whakao se tau puro kala maa hiri pe a ngai minitsi pe mi heni, ia e o whalai atu ke teo mou tolu.